0: اهلا وسهلا بكم من جديد في ديمونش فوت على موجات اذاعه الشباب. ماضي ثلاثه غير اربعه مواصلين في حديث على المنتخب الوطني التونسي واخر استعداداته لمباراه السويد. نذكر بضيوفنا اليوم في الاستوديو بسام قراجه وحيد الحدوسي وفاء فدو معنا كذلك نزار الورتاني اي دريدي وخليل سولا. فريق كامل معاك ان شاء الله حتى الخمسه نتاع العشيه. قبل الموجز حكينا على صابر اللاموشي ونسمعوا تصريح صابر اللاموشي في الندوه الصحفيه قبل مباراه منتخب السويد.
1: Il est évident que les deux matchs amicaux que nous avons joués ont une incidence, que ce soit l'Autriche ou la Belgique. Une incidence qui semble être un peu plus importante pour nous que pour la Suède, qui elle aussi a pris des buts sur les deux matchs, que ce soit contre la Norvège ou contre la Grèce. Il y avait des choix à faire. J'ai préféré penser à l'équipe nationale et à la compétition qui commence à jouer demain. Le résultat est fort, le résultat est un résultat qui nous a très embêtés et une performance à oublier quand on joue contre une grande équipe de Belgique. Heureusement, différent, il y en a qui veulent voir le verre à moitié vide, moi je veux le voir à moitié plein. On a beaucoup avancé, on a beaucoup progressé, on a beaucoup de réponses aux questions qu'on s'est posées. Certains oublient, mais je suis à la tête de l'équipe nationale que depuis 4 matchs. J'ai cette grande fierté et honneur de représenter la Tunisie à la Coupe du Monde. C'est pas un truc pas simple, c'est pas facile, mais c'est une grande fierté pour moi et je l'espère qu'on commencera la compétition de la meilleure des manières.
0: صابر اللاموشي الميساج اللي حاب يوصله ما نعرفش يحس انه قال انا فخور جدا اني على معناتها على راس المنتخب الوطني التونسي. ما حكيش كوره بس حسيته حاب يوصل ميساج انه ما نعرفش انا هكا اللي حسيت انه معاودها مرتين انه معناتها شرف لي كبير على راس المنتخب الوطني التونسي.
2: وهذا سي ليجيتيم، شرف كبير لاي مدرب يكون على ان سيليكسيونور المنتخب الوطني التونسي. بالنسبه لصابري لاموشي يظهر لي اللي تي سيليكسيونور اون سول فوا، يظهر لي مع المنتخب الكوت ديفوار بار لا سويت. الى معناتها كوتشي دي كلوب كسوا في السعوديه في الخليج لا بلوبار نتاع في قطر، ورجع من باب المنتخب الوطني التونسي. لا فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول ايزون كونتاكتي صابري اللاموشي. يظهر لي انا بيرسونيلمون حتى حد ما ينجم يقول لا المنتخب الوطني التونسي قبل صابري اللاموشي. فما دي سيليكسيونور دوتر سيليكسيونور كي اون ديبوزي معناتها لور سي في، يظهر لي باش يكونوا على راس المنتخب الوطني التونسي. معناها يظهر لي صابري اللاموشي حكى على على على بارتونونس، حكى على